0: To madalla ga shirinmu na gaba shirin noma da raya ƙasa.
1: DW noma da raya ƙasa.
2: Da fadin kilomita miliyan guda da 266 Jamhuriyar Niger na guda daga cikin kasashen kudu da hamadar Sahara da Allah albarkata da fadin ƙasa. Noma da kiyo su ne kashin gadon bayan wannan ƙasa mai adadin mutane fiye da miliyan 27 a yankin yammacin Afirka. Inda suke samar musu da kudaden shiga duk da sauyin yanayi da fari.
3: Eh saboda mun da yanzu ana harkar sassabe da gyara gona. Lalle kowa ta nanti irin shi da wuri.
4: To abinda nake so ga gwamnati ta taimaka ma masu karaman karfi wadda ba su da. Ana cikin wahala ha. Wani yanzu da kel zai samu abincin da zai ci na wuni. To kuma ina za a je a sayi taki ko a sayi iri?
2: Wasu manoman kenan ke bayyana halin da suke ciki a kokarin tunkarar damunan wannan shekara. Bayan gudanar da sassabe da sharan gona da kai taki har ma da fara ayyuka. Masu sauraro shirin wannan lokaci na noma da raya ƙasa zai sauka ne a Jamhuriyar Niger domin duba shirye-shiryen da manoma suke yi na tunkarar damunar bana. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmad.